0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthandstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 centimeter potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Oi! Nei! Har vi punktert noe? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, Pelargonia, Surfina, Calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
3: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det er ikke bare løpet som er spesielt, bilen han skal sitte i er nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så er det en som er i privat eie, men blir ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det er bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svendsen Foss fra Vingrom, han ble i går norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer Sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

God fredagsmorgen med Alex Warren. Du fikk Fever Dream når klokka nærmer seg 10 minutter over 6 den 26. juni. Og for en fredag vi har liggende foran oss, forhåpentligvis med ganske mye fint vær, men også mulighet til å få litt lyn og torden og regn. Så litt sånn hertatt hørt, men varmt blir over hele fjøla både i dag, morgen og søndag. Dette Ricky Martin og Private Emotion sammen med Meia. Jeg heter Thomas. God fredag. Skal være det gøy frem til klokka 10.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag. Stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tune, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, så dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kitcar. Fortell for lytterne hva som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC, bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har jo egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt dellager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for denne bilen, så det går an å få tak på noe annet. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil, og vært x antall turer ned til Citroën Museum, og fått bilen opp på bok, og tatt bilder, og rett og slett få kopiert bilen 100%. En godkjent replika.
0: Og biltypen ble jo verdenskjent da Philippe Bugalski slo fabrikteamen I VM på slutten av 1990-tallet. Når dere kjører I rally, merker dere fortsatt hvor legendarisk bilen blant rallyfans?
1: Vi trodde at vi forstod det,
0: oh, ja.
1: Helt til vi kom utlands, da vi virkelig fikk følelsen av det.
0: På hvilken måte?
1: Når vi står og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra, og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var I San Marino I fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen spesielle bil.
0: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
1: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå. I en ulykke, og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så I fjor så ble vi invitert nedover,
0: ja.
1: Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
0: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre også, store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
1: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men tar jo tid og koster jo en del også. Men vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend I San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia I Nord-Spania, og Borgon Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet.
0: Nei.
1: De ber oss om å komme, for det en legendarisk bil. Ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for startet der jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3 kvart år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød.

0: Norge spilte mot Frankrike I VM. Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på to dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
2: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Vi fremme snart. Jeg må på do.
10: Og så kan du bare holde deg litt til?
11: Nei.
10: Hva f***?
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører deg.
1: Det er 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikoptere, det tyske Focke-Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
2: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
1: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
3: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you.
1: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia på dagens dato I 1997.

0: Så nærmer det seg veldig Odden 2026, ny musikkfestival på Domkirkeodden, Espen Solheim Røne. Dette må bli veldig bra det.
1: Ja, nå ligger vel alle forutsetninger til rette for at vi skal få en kanonfestival rett og slett, så det gleder vi oss til.
0: Mm. Hvordan var det her kom til? Hvor fikk du ideen fra? For dette helt nytt.
1: Ja, altså festival på Odden har vel egentlig alle etterlyst og ønsket seg. Så det også noe som jeg og flere andre arrangører I Hamar har prøvd å finne en god løsning på. Men det var faktisk Momentum fra Ålesund, som en svær festivalarrangør, som kom til meg med den ideen. Det ville jeg veldig gjerne være med på, og ble invitert inn med en rekke arrangører, vi vel fire I totalt som da lagde en gruppering som skapte Odden sammen
0: mm. Og da det først og fremst beliggenheten som liksom det viktige her
1: Ja, altså vi så jo på flere alternativer og var jo rundt om I byen og kikket på alt egentlig men det jo ikke tvil om at vi landet her og med rette på det da mm.
0: Og så det et stort område da, med Mjøsa som en bakgrunn og nye historiesenteret som andre bakgrunnen. Stort område, hvor mange det plass til der da?
1: Nei, det jo plass til fryktelig mye folk, men første året så har vi valgt å konsentrere oss om området nedenfor det nye administrasjonsbygget Mogens restauranten, som på en måte omhandler denne løtenbygningen, og det området rundt der, og på en måte Oddenvika blir det vel. Så vi har satt opp to scener der og satser på å få inn rundt 6000 per dag mm. Men det klart området Odden jo langt, langt større så det vil jo finnes muligheter her på sikt
0: Ja, for her kan det være flere scener I bruk samtidig også hvis man tar I bruk enda større del av området her
1: Absolutt, og så de ordentlig svære festivalene bruker jo sånne områder og større områder og pakker det med både tre og fire scener. Så det klart, hvis dette setter seg og blir en suksess og at vi ikke klarer å få inn alle som har lyst til å komme inn, så må vi jo se på utvidelser så klart, og det naturlig å tenke allerede nå. Mm.
0: Så dette bare starten på noe som kan bety veldig mye både for Hamar og innlandet?
1: Jeg håper jo det, jeg håper virkelig det. Vi håper å kunne etablere en festival som skal være her I mange, mange år, og for kommende generasjoner også, som såpass bra gjennomført og tiltenkt at den har livets rett I mange, mange år fremover.
0: Men Espen, I løpet av et par uker, Brad Paisley, Odden med masse store artister, og om noen dager Sting, Det ikke lite som skjer I Hamar.
1: Det ikke for varmansen, si. Nei, det er veldig, veldig kult altså, at vi har klart å få til det her. Og det skyldes jo veldig mange folk som fremoverlent I skoene og har lyst til å skape ting for byen sin. Og det å få lov å være med på det kjempekult. Og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det... Jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne vise frem hva vi faktisk driver med også. Når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det ikke bare løpet som spesielt. Bilen han skal sitte i nærmest en levende rally-legende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så det en som i privat eie. Den ble ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svendsen Foss fra Vingrom, han ble i går norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer Sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Skar, I could miss you forever. Ny musik fra det norske bandet. God fredag, 7:08 har klokka blitt. Da det 13 timer igjen da, til avspark I USA mellom Frankrike og Norge. En match nesten hele Norge skal få med seg, naturlig nok. Samtidig så det jo ikke den viktigste kampen for Norge eller Frankrike I VM, da, så vi får se både hvilket mannskap som stiller til start blant de 11, og hvordan utfallet av denne matchen blir. En fotballfest blir det I hele innlandet uansett, for det skal være samlinger av folk overalt, så det blir veldig, veldig gøy. Dette R.E.M. Aftermath. Now

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idylliske Atlomstad Brenneri godt i gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det er jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og er klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøya som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta vår. Så har vi Unifemun da, som en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøyene har vi hatt en god del år. Og i tillegg så har vi da Isvekteren, som luftputefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da. Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da. Ja.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi på kysten da, omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskap på året driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at uansett altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
1: Mm. Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen. Da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart er det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem. Da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale medlemskontingenten. Da.
0: Ja. Og medlemskontingenten jo da med og dekker at det rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for startet her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
3: Ja, I hvert fall være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Hi Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her I regionen, temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Inspirasjon hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
0: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

av fylkesgrensa også, men vi tar den som innledning ved nydelig stemme, flott musikk, også produsent for mange artister I innlandet og Norge generelt. Dette var Road Song litt over 7:30. Vi skal snart se litt på dagens bursdags- og historiebok. Vi har bladdet opp på 26. juni, og der finner vi mange spennende folk som vi skal gratulere etter The Waterboys.

5 minutter med klassiker med Waterboys The Hole of the Moon denne fredagen 26. juni, og vi skal se litt på vår bursdags- og historiebok, der vi har fokus på folk fra innlandet selvfølgelig. Starter med fotballspiller Vegard Eggen Hedenstad, opprinnelig fra Elverum, blir 35 år I dag, spiller jo for Vålerenga, har vært på en herlig fotballreise, godeste Vegard Eggen Hedenstad. Så har vi Kjetil Fosseid, han blir 55 år I dag, født I 1971, musiker og sanger da, mest kjent som vokalist I Vazelina Beal & Puggers fra 2006 til bandet opphørte for 3-4 år siden. Han fra Hoff I Åsnes, hvor han lærte å spille gitar av bestemora sin da han 10 år gammel, og senere flyttet han til Kongsvinger og, musikkmiljøet I godt kjente huset I Kongsvinger. Gratulerer til Kjetil Fosseid. Gratulerer også til Tone Lien, blir 58 år I dag, Birken-sjef tidligere, nå sjef for Norway Cup, Tone Lien fra Elverum, og en ganske travle uker foran seg nå, 58-åringen. Rigmor Aasrud, hun blir 66 år I dag fra Gran, politiker, representert Oppland på Stortinget siden 2009, arbeiderpartipolitiker. Så tar vi med Vilde Bjerke selvfølgelig, 66 år, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke, og skuespillerinnen Henny Moan, og stedatter av Ole Paus, moren samboer fra 1973, bosatt på Lillehammer og Gjøvik. Vi skal videre I bunken av god musikk, her Olivia Dean med en helt nydelig sommerlåt.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne jaktida I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til SO 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og har hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omveiens største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jaktet fra jeg var to nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til SO 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli, når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noen fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker den kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det en menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne. Da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
7: Solør Morten!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Og her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er både båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Snart skal Elverumsing Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen i Rally Charlemagne, som de eneste nordmennene. Men det er ikke bare løpet som er spesielt, bilen han skal sitte i er nærmest en levende rallylegende.
4: Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble i sin tid totalskrotet. 4 stykken står på museer rundt om i Frankrike. Og så er det en som er i privat eie. Den ble ikke brukt. Dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for i grunn alle. Det er bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om i Europa og Frankrike. Så har han fått tak i nok deler til å komplettere en hel bil.
1: Fra motorkrefter til bare naturlige krefter, for landeveissyklist Tobias Svendsen Foss fra Vingrom, han ble i går norgesmester på tempo under NM i Stavanger. Dermed forsvarte han NM-gullet fra i fjor. Han vant 23 sekunder foran Andreas Leknesund fra Uno X Ringerike. Kasper Haugland, som i likhet med Foss sykler for Lillehammer sykkelklubb, tok bronsen, melder NRK.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ramon med herlig sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dersom den regelen gjelder natt til i morgen, så betyr det at du kan tusle hjem i sommernatten når klokka 03.43, for da står nemlig sola opp i morgen. Klokka 8:08. Det betyr underkant av 13 timer til avspark mellom Frankrike og Norge. Det blir litt av et oppgjør. Den kommende timen så skal vi blant annet servere deg Christina Aguilera og Staut. Nå først Maggie Riley, klassiker fra 80-tallet, Every Time We Touch.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag. Stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det er jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, så dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kitcar. Fortell for lytterne hva som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC-bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt dellager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for denne bilen, så det går ikke an å få tak på noen annen. Så har han fått tak I nok deler til å komplettere en hel bil, og vært x antall turer ned til Citroën Museum og fått bilen opp på bok, og tatt bilder og rett og slett få kopiert bilen 100%. En godkjent replika.
0: Og biltypen ble jo verdenskjent da Philippe Bugalski slo fabrikteamen I VM på slutten av 1990-tallet. Når dere kjører I rally, merker dere fortsatt hvor legendarisk bilen blant rallyfans?
1: Vi trodde at vi forstod det,
0: oh, ja.
1: Helt til vi kom utlands, da vi virkelig fikk følelsen av det.
0: På hvilken måte?
1: Når vi står og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra, og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var I San Marino I fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen spesielle bil.
0: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
1: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå. I en ulykke, og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så I fjor så ble vi invitert nedover,
0: ja.
1: Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
0: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre også, store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
1: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men tar jo tid og koster jo en del også. Men vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend I San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia I Nord-Spania, og Bourgogne Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet.
0: Nei.
1: De ber oss om å komme, for det en legendarisk bil. Ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Vi skal på kino. Helgens store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: The brigands brought destruction
3: to every corner of the universe.
4: The galaxy
5: must be defended.
0: Superheltfilmen Supergirl har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Kommer til kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
6: Minions tilbake! Neva mystik.
7: Baby.
8: Oh, Humphrey.
7: Piñata. Carbonara. Lasagna.
0: Ja, det mye moro når Minions og Monstre har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går I oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscena på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
3: Ja, I hvert fall å være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingene den kommer til å gå varmt inn der, og det jeg tror jeg kan bli gæmi I felk. For det en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike I VM? Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Haya Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner I dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre I toppskiktet I kulturen.

0: regn ifølge Meteorologisk institutt.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
2: Ja, wow!
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikoptere, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977. Og den aller første herre

0: Så nærmer det seg veldig Odden 2026, ny musikkfestival på Domkirkeodden, Espen Solheim Røne. Dette må bli veldig bra, det.
1: Ja, nå ligger vel alle forutsetninger til rette for at vi skal få en kanonfestival, rett og slett, så det gleder vi oss til.
0: Mm. Hvordan var det her kom til? Hvor fikk du ideen fra? For dette helt nytt.
1: Ja, altså... Festival på Odden har vel egentlig alle etterlyst og ønsket seg Så det også noe som jeg og flere andre arrangører I Hamar har prøvd å finne en god løsning på Men det var faktisk Momentum fra Ålesund Som en svær festivalarrangør som kom til meg med den ideen Det ville jeg veldig gjerne være med på Og ble invitert inn med en rekke arrangører, vi vel fire I totalt som da lagde en gruppering som skapte Odden sammen
0: Og da det først og fremst beliggenheten som liksom det viktige her
1: Ja, altså vi så jo på flere alternativer og var jo rundt om I byen og kikket på alt egentlig men det jo ikke tvil om at vi landet her og med rette på det da
0: Og så det et stort område da, med Mjøsa som en bakgrunn og nye historiesenteret som andre bakgrunnen. Stort område, hvor mange det plass til der da?
1: Nei, det jo plass til fryktelig mye folk, men første året så har vi valgt å konsentrere oss om området nedenfor det nye administrasjonsbygget Mogensrestauranten, som på en måte omhandler denne løtenbygningen, og det området rundt der, og på en måte Oddenvika blir det vel. Så vi har satt opp to scener der Og satser på å få inn rundt 6000 per dag Men det klart, området Odden jo langt, langt større Så det vil jo finnes muligheter her på sikt
0: Ja, for her kan det være flere scener I bruk samtidig også Hvis man tar I bruk enda større del av området her
1: Absolutt, og så de ordentlig svære festivalene bruker jo sånne områder og større områder og pakker det med både tre og fire scener. Så det klart, hvis dette setter seg og blir en suksess og at vi ikke klarer å få inn alle som har lyst til å komme inn, så må vi jo se på utvidelser så klart, og det naturlig å tenke allerede nå. Mm.
0: Så dette bare starten på noe som kan bety veldig mye både for Hamar og innlandet?
1: Jeg håper jo det, håper virkelig det. Vi håper å kunne etablere en festival som skal være her I mange, mange år, og for kommende generasjoner også, som såpass bra gjennomført og tiltenkt at den har livets rett I mange, mange år fremover.
0: Men Espen, I løpet av et par uker, Brad Paisley, Odden med masse store artister, og om noen dager Sting. Det ikke lite som skjer I Hamar
1: Det ikke for varmansen, si Nei da, det er veldig, veldig kult altså, At vi har klart å få til det her Og det skyldes jo veldig mange folk Som fremoverlent I skoene Og har lyst til å skape ting for byen sin Og det å få lov å være med på det kjempekult Og jeg føler liksom at vi begynner å bevise At vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også For det Jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne vise frem hva vi faktisk driver med også. Når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.

0: langer.
1: Solørmorten. Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solørmorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmorten. For komplett program, se Solørmorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solørmorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk er flinke til å bruke redningsvest, og generelt viste god adferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis er i 30- og 50-åra har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Nok en varm sommerdag her i regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tobias Sten som klar for å gjøre det hets langs Mjøsa I Hamar I morgen på Oddenfestivalen. Der han nemlig på plass som en av de første artistene I morgen ettermiddag. God fredag, noen minutter over ni har klokka blitt. Vi teller jo sakte men sikkert ned til VM-kampen I kveld, og nå det da 12 timer, eller ikke det engang, 11 timer og noen og 50 minutter til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg, som heter Thomas, skal holde det gående her I studio I en time til, frem til klokka 10, sammen med resten av gjengen I frokostredaksjonen. Straks Espen Lind og Astrid S, men først, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
11: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det er jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: me.
1: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
2: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det er både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og er klare til å rykke ut ved ulike hendelser da, både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
1: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøyene som dere disponerer, Dakaren, eller utstyr?
2: Ja, det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som er hovedredningsskøyta våre. Så har vi Uni Femun, som er en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren, som er luftputtefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men det kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, er det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue-runner da, som er en redningsvannskuter da. Som er veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa. Ja. Så der er vi en del av noe som heter MMI, da, som er et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den. Ja.
1: Så betyr at utstyret er på plass og bemanningen er på plass, men det er jo frivillighet, det er dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig bemannet redningskorps. Da. Redningsselskapet generelt er jo litt todelt. Vi har på kysten og omtrent halvparten av båten er bemannet med fastansatte, og halvparten er frivillig. Men her på Mjøsa så er vi kun frivillige. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
1: Ja. Så. Men det er jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett er... Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
2: Mm. Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler å være medlem i redningsselskapet.
2: Det er absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så er det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke er medlem. Klart er det en nødsituasjon, så er det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke er medlem og trenger hjelp til å slepe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke er medlem da.
1: Hvor mye koster det?
2: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
1: Ja, ikke sant? Og hvis du er medlem?
2: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
1: Ja, og medlemskontingenten er jo da med og dekker at rett og slett er noe som heter redningsselskapet.
2: Ja, det er det faktisk. Vi er avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo... redningsselskapet generelt egentlig, hele landet da. Så er vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
1: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det er rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det er mye trafikk ut på der.
2: Det er mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det er faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det er litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det er generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
1: Mm. Så du er klar til å rykke ut når som helst?
2: Vi er klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

Kurt Nilsen, Espen Linn, Alejandro Fuentes og Askild Holm, gitarkammeratene, som nå gjør comeback neste sommer, blant annet med konsert i Brumunddalen. Jeg vil tro det blir ganske god stemning der. Klokka den nærmer seg halv ti denne fredagen. Det betyr snart en oversikt på noen lokale nyheter. Kikker litt på badetemperaturer, har jo fulgt med hver dag den uka her, og det kryper sakte men sikkert oppover, som jeg har nevnt tidligere, mellom en halv og en grad varmere for hver dag som går. Så flere plasser nå, så er det i hvert fall en sånn 17-18 grader, og andre steder så er det også målt 20 grader. Usikker på hvor troverdig den gradestokken er, men det begynner å nærme seg badetemperatur for mange, inkludert meg. Fram mot nyheter, her Astrid S. Dance, Dance, Dance.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Elverum får om kort tid en ny stor jaktbutikk. Etter lang planlegging nemlig Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia 2. juli. Med det får jakt- og friluftsinteresserte i hele fylket en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting det en drøm som nå går i oppfyllelse.
2: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her sånn type butikk i ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3 kvart år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter i, så da var det bare å klemme på.
1: Tidligere rallycross-fører Thomas Holmen har gjort lidenskap for motorsport til levebrød, og i dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. I dag tar han med seg erfaringen sin til hovedscenen på Solørmarten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i kveld.
3: Ja, vi har fått være en liten like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig i felk. For det, en ting hadde bare vært enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når Norge spilte mot Frankrike i VM? Det er et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: I dag braker det løs med den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. På scenen står blant andre CC Cowboys, Hi Sakai, Tobias Sten, Ari Garbora og Rock Boys, samt VM-kamp på storskjerm også der. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter fordelt på 2 dager. Arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig i Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley-konsert for et par uker siden. Sting kommer på tirsdag, og altså ny stor festival som åpner i dag.
4: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet i Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi i toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn småstolt og glad.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Nok en varm sommerdag her i regionen. Temperaturer på godt over 20 grader etterhvert, men også varsel for både lyn, torden og regn ifølge Meteorologisk institutt.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Shhh, vi prøver å høre her.
8: Ja, ja,

0: hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Morten og folka. Morten fra Gjøvik. Flere folka fra andre siden av Mjøsa, nemlig Hedmarken. Du fikk Om jeg dør. Snart skal du få en liten oversikt på folk fra innlandet som har fødselsdag I dag. Først Paul Simon, You Can Call Me Out.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Vi har åpnet vår bursdags- og historiebok på side 26. juni, og der finner vi først Vegard Eggen Hedenstad, fotballspilleren opprinnelig fra Elverum. Han blir 35 år I dag, vært med I gamet lenge, vært I mange klubber både inn- og utland, spiller nå for Vålerenga. Kjetil Fosseid, han har også bursdag I dag, blir 55 år, musiker og sanger, mest kjent som vokalist I Vazelina Beeropphuggers fra 2006 til bandet opphørte I 2022, jo fra Hoff I Åsnes, hvor han lærte å spille gitar av bestemora si da han var 10 år gammel, og senere flyttet han til Kongsvinger og til anerkjente musikkmiljøet I huset. Gratulerer med 55-årsdagen, Kjetil Fosseid. Tone Lien har bursdag I dag, blir 58 år fra Elverum, jo nå sjef for Norway Cup. Det ikke noe småtteri de nærmeste uker, og har også tidligere vært blant annet sjef for Birkebeinerrittet. Rigmor Aasrud blir 66 år I dag fra Gran, politiker for Arbeiderpartiet, har representert Oppland og på Stortinget siden 2009. Og så det Vilde Bjerke sin bursdag I dag, 66 år, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke og skuespillerinnen Henny Moan, og stedatter av Ole Paus, morens samboer fra 1973. Bosatt på Lillehammer og Gjøvik, Vilde Bjerke gratulerer med 66 år.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne Jaktia I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til SO 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omegns største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I og flytt I skaven og fisket og jaktet fra jeg var 2 nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til SO 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli, når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noen fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. For vi den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre. Så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker en kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det et menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne. Da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag. I et evig status, ja.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Håkon Camping inviterer til Martinsstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen, og politiet oppretter sak. Og det var flere som var beruset. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha kranglet med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. En hyggelig melding fra politiet også. Politibåten på Hamar kjørte i går kveld patrulje på Mjøsa i flere timer, og flere båtførere ble kontrollert. Båtmannskapet forteller at folk er flinke til å bruke redningsvest, og generelt viste god adferd, skriver politiet. To menn som henholdsvis er i 30- og 50-åra har begge anket dommene de har fått på 14 års fengsel for grov narkotikainnførsel til Norge. Dette skal ha funnet sted i desember 2024 på Magnor i Eidskog. De to mennene skal til sammen ha innført ca. 20 kilo heroin og nesten 10 kilo kokain i et vogntog, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps. Da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Do I Say Goodbye, det var Dean Lewis. Første låt ut I dagens formiddagssending denne fredagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Vi skal til Synnevo med Heldig ganske snart. Vi skal snakke litt om den faren for flystreik som var for et par dager tilbake. Det gjorde jo at prisene ble vanvittig høye på veldig kort tid. Etter The Course, Give Me A Reason.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

På onsdag var det fare for streik blant kabinansatte I SAS. Det førte til innstilte avganger og økning I flyprisene på enkelte ruter. Og den morgen så kostet enkelte Norwegian-billetter, for eksempel til Haugesund, over 10 000 kroner. Og med en mellomlanding så kunne prisen nærme seg 20 000 kroner. Utover dagen så falt prisen betydelig. Det ble jo ikke streik heller, og det kom jo samtidig med at man skjønte at her blir det ikke streik. Da valgte Norwegian å sette prisene ned. Norwegian, de sier at prisene de kan henge sammen med stor etterspørsel og fulle fly denne helgen, men understreker at det for tidlig å fastslå årsaken. Mest sannsynlig så var det griskhet, og ikke så veldig mye annet, tenker jeg.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Bye Bye Johnny fra Return. Du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart Jennifer Lopez, Ain't It Funny klar blant annet, men aller først Sam Fender. Her Rain Me In.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Soler Morten!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Soler Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Morten. For komplett program, se Soler Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Per, du der inne?
10: Ja.
9: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
10: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
11: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Despacito fra Justin Bieber og Luis Fonsi her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter og vær etter Madonna. Her Beautiful Stranger. God fredags formiddag.

0: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet er fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. I natt ble en mann i 40-åra innbrakt arresten etter å ha laget bråk og forstyrret andre reisende på et tog som gikk sørover fra Trondheim. Mannen var åpenbart beruset, og forholdet er anmeldt. Han ble hentet ut av toget på Øyer, skriver politiet. En mann i 50-åra ble i natt bortvist fra festivalområdet til countryfestivalen på Skjåk etter å ha slått en kvinne i ansiktet. Kvinnen fremsto som uskada, det var vitner til hendelsen og politiet oppretter sak. Og det var flere som var berusa. Sent i går kveld ble en mann i 30-åra åpenbart beruset pågrepet etter å ha krangla med en kamerat på en privatadresse i Gjøvik. Han sparket mot politiet som kom til stedet, og sak er opprettet. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

I made it, det var Tones and I på din lokale radio her I innlandet. Bella Kay på vei, I love it, I love it, I love it, etter Sting og klassikeren Fields of Gold. Håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss her på din lokale radio I innlandet. 26. juni, det snart 1. juli og sommerferien. Ja, den nesten minutter unna for ganske mange.

0: hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

Hva tenker du om Norge som ferieland? Tror du det interessant, eller tror du det ikke interessant i det hele tatt? Hvis du tenker at dette her interessant, så har du helt rett, for interessen for Norge som ferieland, den høyere enn på lenge. En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge blant reisende i 6 europeiske land sier at mange vurderer Norge som reisemål de kommende årene. Det særlig Tyskland og England at interessen øker. Det natur, fjord og friluftsliv som fortsatt de viktigste trekkplasterne, men stadig flere forbinder også Norge med kultur, historie, byliv og matopplevelser. Undersøkelser viser også at trygghet og stabilitet har blitt viktigere når folk planlegger ferie. Over halvparten sier at de sliter økonomisk, eller at politisk uro påvirker reiseplanene deres. Ifølge Innovasjon Norge så kan nettopp Norges omdømme som et trygt, stabilt og forutsigbart land være en viktig grunn til at landet blir stadig mer attraktivt for utenlandske turister i årene som kommer, og det godt nytt for lommebøkene, også her i Innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Solør Morten!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

Someone ifra Anna of the North fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart lokale sportsnyheter også, etter Tobias Sten og Kurt Nilsen.

0: nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Nathalie Imbruglia, du fikk Torn her på din lokale radio I Innlandet. God formiddag og god fredag. Nå det snart nyheter igjen. Det blir Phil Collins frem til ferske nyheter, her med en cover fra Cyndi Lauper, som heter True Colors. Det ikke en dårlig versjon altså, fra selveste Phil Collins.

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet er å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen er et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning er avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet er fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskap på året driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sullan på Hamar.
12: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

onsdag var det fare for streik blant kabinansatte I SAS. Det førte til innstilte avganger og økning I flyprisene på enkelte ruter. Og den morgen så kosta enkelte Norwegian-billetter, for eksempel til Haugesund, over 10 000 kroner. Og med en mellomlanding så kunne prisen nærme seg 20 000 kroner. Utover dagen så falt prisen betydelig. Det ble jo ikke streik heller, og det kom jo samtidig med at man skjønte at det her blir det ikke streik. Da valgte Norwegian å sette prisene ned. Norwegian, de sier at prisene de kan henge sammen med stor etterspørsel og fulle fly denne helgen, men understreker at det for tidlig å fastslå årsaken. Mest sannsynlig så var det griskhet, og ikke så veldig mye annet, tenker jeg.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

Easy og Paper Crown fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Husker du tv-serien True Blood? Jace Everett hadde en stor låt til den serien. Bad Things dukker opp etter Delara. Her sjelen.

Sound Machine og Hot Summer Nights fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter også. Klokka ett om noen få låter. Paul Young blant annet, Come Back and Stay og nå Maria Montell.

0: Sol eller Martin.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt i Mjøsa. Kommer du?
9: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knutsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet er å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen er et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning er avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet er fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her i fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Sheeran og hans Eyes Closed fikk du på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka har bikka ett fredag ettermiddag. Du kanskje klar for helg. Vi skal korte ned ventetida med masse god musikk. Katy Perry og Limp Bizkit blant annet med en cover av The Who, Behind Blue Eyes, etter en klassiker og det fra Nick Cave, sammen med Kylie Minogue. The Bad Seeds også opp sammen med Nick Cave da. Her Where the Wild Roses Grow.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Hva tenker du om Norge som ferieland? Tror du det interessant, eller tror du det ikke interessant I det hele tatt? Hvis du tenker at dette her interessant, så har du helt rett for interessen for Norge som ferieland. Den høyere enn på lenge. En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge blant reisende I 6 europeiske land sier at mange vurderer Norge som reisemål de kommende årene. Det særlig Tyskland og England at interessen øker. Det natur, fjord og friluftsliv som fortsatt de viktigste trekkplasterne, men stadig flere forbinder også Norge med kultur, historie, byliv og matopplevelser. Undersøkelser viser også at trygghet og stabilitet har blitt viktigere når folk planlegger ferie. Over halvparten sier at de sliter økonomisk, eller at politisk uro påvirker reiseplanene deres. Ifølge Innovasjon Norge så kan nettopp Norges omdømme, som et trygt, stabilt og forutsigbart land, være en viktig grunn til at landet blir stadig mer attraktivt for utenlandske turister I årene som kommer, og det godt nytt for lommebøkene, også her I innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

Be Me ifra Elverum. The All Time High fikk du en fredags ettermiddag. Straks lokale sportsnyheter etter Taylor Swift. Her The Fate of Ophelia.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Storbilvasken. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Hva du der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sønn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Hellbillies. Og med det så er dagens formiddagssending over. Det betyr også at min sommerferie, den er offisielt i gang om bare noen få minutter. Jeg heter Trond Harald Hansen, er tilbake igjen hos deg om noen uker. Nå er det Marion Ravn og Meatloaf frem til ettermiddagssendinga. Det blir nyheter også før den. It's all coming back to me now, synger i hvert fall Meatloaf og Marion Ravn. God sommer!

0: Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mista livet her I fylket. Kommunen med flest trafikkdrepte rådyr var Ringsaker. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp I en nødsituasjon. Her I fylket mannskapet I beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våres driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten I Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det utrygt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett opphold lels pent vær etter hvert I morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste I morgen.
5: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

var Norske Skår som sang nydelige I Could Miss You Forever. Håper du har en fin fredag og klar for helgen. Vi skal gi deg god sommermusikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio I timene som kommer. Det har vært mye snakket denne uka her om at det blir en veldig varm og fin sommerhelg, men når jeg ser på værvarslet nå så kan det nok komme noen lokale regnbyger både I dag og I morgen. Kan hende med lyn og torden lokalt. Innlandet et stort fylke. Noen steder får strålende vær hele helgen. Noen må nok belage seg på å bli litt småblaute innimellom, men temperaturene som sagt høye over hele fjøla. Nærmer seg 30 grader, særlig sør I fylket I morgen, og de fleste steder på søndag. Søndag blir kanskje den aller fineste dagen som det ser ut nå. Jan Johansson med svensk sommerklassiker I ettermiddagssendingen «Se på meg».

2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Ina.
1: Underholdningsguiden
2: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Og musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlomstad Brenneri godt i gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag, over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det er jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Så nærmer det seg veldig Odden 2026, ny musikkfestival på Domkirkeodden, Espen Solheim Røne. Dette må bli veldig bra det.
1: Ja, nå ligger vel alle forutsetninger til rette for at vi skal få en kanonfestival, rett og slett, så det gleder vi oss til.
0: Hvordan var det her kom til? Hvor fikk du ideen fra? For dette helt nytt.
1: Ja, altså, festival på Odden har vel egentlig alle etterlyst og ønsket seg. Så det også noe som jeg og flere andre arrangører I Hamar har prøvd å finne en god løsning på. Men det var faktisk Momentum fra Ålesund, som en svær festivalarrangør, som kom til meg med den ideen. Det ville jeg veldig gjerne være med på, og ble invitert inn med en rekke arrangører, vi vel fire I totalt, som da lagde en gruppering som skapte Odden sammen.
0: Og da det først og fremst beliggenheten som liksom det viktige her?
1: Ja, altså vi så jo på flere alternativer, og var jo rundt om I byen og kikket på alt egentlig. Men det jo ikke tvil om at vi landet her og med rette på det da.
0: Mm. Og så det et stort område da, med Mjøsa som en bakgrunn, og nye historiesenteret som andre bakgrunnen. Stort område, hvor mange det plass til der da?
1: Nei, det jo plass til fryktelig mye folk, men første året så har vi valgt å konsentrere oss om området nedenfor det nye administrasjonsbygget Mogens restauranten, som på en måte omhandler denne løtenbygningen, og det området rundt der, og på en måte Oddenvika blir det vel. Så vi har satt opp to scener der, og satser på å få inn rundt 6000 per dag. Mm. Men det klart området Odden jo langt, langt større, så det vil jo finnes muligheter her på sikt.
0: Ja, for her kan det være flere scener I bruk samtidig også, hvis man tar I bruk enda større del av området her.
1: Absolutt, og så de ordentlig svære festivalene bruker jo sånne områder og større områder, og pakker det med både tre og fire scener. Så det klart, hvis dette setter seg og blir en suksess, og at vi ikke klarer å få inn alle som har lyst til å komme inn, så må vi jo se på utvidelser, så klart, og det naturlig å tenke allerede nå. Mm.
0: Så dette bare starten på noe som kan bety veldig mye, både for Hamar og innlandet?
1: Jeg håper jo det. Jeg håper virkelig det. Vi håper å kunne etablere en festival som skal være her I mange, mange år, og for kommende generasjoner også. Som såpass bra gjennomført og tiltenkt at den har livets rett I mange, mange år fremover.
0: Men Espen, I løpet av et par uker, Brad Paisley, Odden med masse store artister, og om noen dager Sting. Det ikke lite som skjer I Hamar.
1: Det ikke for Værmannsen, si. Nei, det er veldig, veldig kult altså, at vi har klart å få til det her, og det skyldes jo... Veldig mange folk som fremoverlent I skoene har lyst til å skape ting for byen sin, og det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det, jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også, når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad. Mm.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det utrykt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett opphold til helt pent vær etter hvert I morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. Juni.
7: Håkon Camping inviterer til Martin-stemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Burning Bridges fra Sigrid, norsk verdensstjerne som I innlandet I hvert fall et par ganger den sommeren her. Hadde konsert på Byfest på Tynset nå forrige helg, og skal jo også til Lillehammer live I begynnelsen på september, Sigrid. Apropos innlandet ut I den store verden, I går så kom jo lista av de nye deltakerne I tv-serien Norges tøffeste. Det jo den serien der Funkygine Jørgine Vastrand programleder sammen med Isak Dreyer, og det jo et par deltakere fra innlandet I neste sesong. Blant annet 25 år gamle Erika Hageberg fra Norodal, som blant annet driver med kickboxing, og også fra Elverum Birk Harald Næs Kroken på 24 år, som driver med tricking. En blanding av turn, breakdance og kampsport blir spennende å se hvordan vår Innlandsdeltaker gjør det I den serien etter hvert. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin denne 26. juni-dagen etter en klassiker fra Laidback, Sunshine Road.

da, det er en del låter som alltid skaper god sommerstemning. Den her for eksempel fra gruppa Laidback, helt tilbake fra 1983, Sunshine Reggae. 26. juni har det rukket å bli. På bursdagslista vår I dag så finner vi fotballspiller Vegard Eggen Hedenstad fra Elverum som blir 35 år I dag, spiller fortsatt for Vålerenga I Eliteserien. Kjetil Fosseid et kjent navn. Han kanskje best kjent som vokalist I Vaselina Bilopphøggers de siste 20 årene etter at Viggo Sandvik måtte trekke seg litt tilbake. Opprinnelig fra Åsnes I Soler, Kjetil Fosseid, men flyttet ganske raskt til Kongsvinger. Tone Lien, opprinnelig fra Elverum, mange år sjef I Birken, nå daglig leder I Norway Cup, blir 58 år I dag. Rigmor Aaserud fra Gran på Hadeland blir 66 år I dag. Politiker for Arbeiderpartiet som har sittet på Stortinget for Oppland I mange, mange år. Vilde Bjerke blir også 66 år I dag, artist, skuespiller og forfatter, datter av dikteren André Bjerke og skuespiller Henny Moan, også stedatter av Ole Paus, bosatt på Lillehammer og Gjøvik. Vilde Bjerke, gratulerer. Vi skal ha mer god musikk. Bertine Zetlitz har med seg Prepple fra Dum Dum Boys på sett at vi sier det sånn.

0: Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne jakttida I Elverum den 2. juli. Det I de tidligere lokalene til SO 1, og med det så får jakt- og friluftsinteresserte I regionen en helt ny spesialbutikk. Og Atle, kan du fortelle litt om bakgrunnen din aller først?
1: Bakgrunnen min for å starte dette her jo at jeg ivrig jeger og fisker, og hatt en drøm om å drive dette her, sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
0: Fortell litt om det dere skal selge her, da, for de som ikke har vært innom og snoka, sånn som meg.
1: Ja, vi skal ha Elverums og omegns største fiskeavdeling, og I og for seg jakt og våpen. Vi har plass til mye våpen og mye ammunisjon, og har vel noe å tilby alle jegerne I Elverumsregionen.
0: Og Elverum og omegn, holdt jeg på å si, jo kjent som jakt- og friluftsområder. Det jo veldig mange jegere her. Hva tror du det vil bety å få en ren jakt- og fiskebutikk nettopp hit?
1: Jeg tror for Elverums befolkning og omegns befolkning så tror jeg at det kommer til å bety mye, for nå slipper de å reise til alle andre plasser og eventuelt bestille på nettet. Det blir mye, mye enklere. Du kan komme og få god ekspertise og kunnskap om de produktene vi selger.
0: Ja, for du har vært friluftsmann I hele ditt liv, eller?
1: Ja, jeg har gått I å flytte I skaven og fiske og jakta fra jeg var to nevar høy, så dette jo drømmen. Drive med hund og hundrelaterte ting, og jakt og fiske, det er drømmen.
0: Si litt om hvorfor du ville etablere en jaktjabutikk akkurat her da, I de gamle lokalene til SO 1.
1: Lokalene ligger jo perfekt til, ikke på noe senter. Det ligger lett tilgjengelig og godt med parkeringsplasser for kundene.
0: Og den 2. juli, når det planlagt åpning, det noe spesielt som skjer her da, eller?
1: Ja, vi skal ha en del gode tilbud. Vi åpner klokka 7 om morgenen, og med kaffe og kaker til de som måtte ønske å komme. Og vi har fått mye gode priser på en del varer. Og så kommer vi til å ha noen hemmeligheter som vi også skal I gåsene gi bort. Vi får blant annet noe fiskeutstyr til en verdi av ca. 5000 kroner som vi skal selge for 1 krone.
0: Hvor regner du med at kundene kommer til å komme fra da?
1: De kommer helt ifra Solør, nesten ned mot Kongsvinger, Trysil, Koppang, Hamar ikke minst. Fordi vi jo den eneste våpenbutikken I området, og med spisskompetanse både våpen, ammunisjon, kikkerter, optikk og så videre, så vi regner med at det kommer mange herfra.
0: Hvordan har responsen vært fra jegermiljøet etter at det ble kjent at du skulle åpne butikk her?
1: Den har vært veldig, veldig bra. Det bøsses utrolig mye rundt omkring. Vi hører tilbakemeldinger egentlig overalt fra. Jeg var senest på butikken her om dagen, da pirker den kar meg på ryggen og lurer på, når skal dere åpne? Og det en menneske jeg aldri før har sett. Tydelig at det mange som har fått det med seg, og det veldig, veldig moro. Så vi håper på at befolkningen rundt I området, altså Elverum, Hamar, Løten og så videre, stiller opp og ikke bare handler på nettet liksom.
0: Men du har jo jobbet lenge med det, som du sa. Hva gleder du deg mest til da, nå som butikken straks på plass?
1: Jeg gleder meg til dagen før vi skal åpne, da alt på plass, og vi sånn passe nervøse for at ting skal gå den veien vi håper at det går. Men jeg må innrømme at jeg dyktig nervøs for det.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hva vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Hva det folk butser på her, da?
7: Ei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Fagforeningen Safe utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. Safe advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet fikk i ettermiddag melding om en trafikkulykke på Riksvei 3 i Storelvdal. Det skal være snakk om en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Det meldt at alle passasjerer og førere skal være bevisste, men det lange køer på stedet, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Storelvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap hele sommeren døgnet gjennom på dugnad, og det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det uttrykt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett opphold til helt pent vær etter hvert i morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Summer. God fredag og god sommer. Sommerklassiker fra 70-tallet der. Ja da, det jo en spesiell fredag i dag. Det mye som skjer i innlandet av store arrangementer, og de aller fleste festivalene i helga har jo skjønt at de må vise Norge-Frankrike på storskjerm for at publikum skal komme på festival. Det skjer både i Soler og på Hamar og flere andre steder. Og så det litt spesielt nå da, for nå jo Sverige videre etter gruppespill også, etter at de spilte uavgjort mot Japan i natt, og det betyr jo at hvis Norge slår Frankrike i kveld, så møter de vel ratt Sveriges søta bror i 16-helsfinale på tirsdag. Litt spesielt det jo da at Sverige har klart å karre seg så langt, de som ikke vant en eneste kamp i kvaliken, men kom seg til VM gjennom No Nations League, mens Norge vant alle sine kamper, tapte i hvert fall ikke. Litt sånn urettferdig vil mange tenke, men samtidig hadde jo vært spennende med et nordisk oppgjør i 16-helsfinalen. Norge har jo stort sett slått Sverige i alt som av kamper de siste årene, så det bør jo gå bra i VM også. Vi skal få med oss en oversikt på hva som skjer der du bor i helga om ikke lenge. Flere nye filmer på kino i helga som vi skal ta en titt på. Nå først Amazed og Lone Star.

0: vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Vi fremme snart. Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden, med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter I morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt I gang, med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv I stuene på Glåmdalsmuseet både I morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum I Løten så kan du I helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både I morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Vi skal på kino. Helgas store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
2: The brigands brought destruction
3: to every corner of the universe.
4: The galaxy
5: must be defended.
0: Superheltfilmen Supergirl har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Rena, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra. Kommer til kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
6: Minions tilbake! Snäva mystik.
7: Buddy.
8: Oh, Humphrey.
7: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Ja, det mye moro når Minions og Monster har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika, og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikoptere, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, has left the building. Thank you and good night.
0: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det utrygt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert I morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
8: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå. Vi holder oss til mat og mattradisjoner.
2: Ja da, og i går så snakket vi om slakting og kjøttet vi spiste, la oss si for 100 år siden i innlandet. Nå skal vi snakke om det vi spiste aller mest, nemlig mat basert på mjøl og mjølk. Det var det det gikk i innlandet på den tiden der. Det var diverse graut som ble spist, og ikke bare en type graut. Det var vassvelling, vassgraut, mjølkevelling, myssmørvelling. Vil du vite hva det for noe, for eksempel?
1: Myssmørsuppe.
2: Ja, altså myssmørvelling, da var det altså en melvelling der man tilsatte oppskava surprim. Det var mye brukt i dagligkosten før. Men det var graut nærmest, ikke bare hver dag, men i mange tilfeller til hvert måltid i store deler av året på den tiden der altså. Og det var altså grauttyper basert på vann, mjølk og mjøl. I innlandet så var det mye bygg og havre til daglig, og litt rug, men når det var fest, bryllup, dåp, og gravøl for den saks skyld, så var det fortsatt graut. Men da var det litt mer eksklusiv rømmegraut som ble dratt fram til de store anledningene.
1: Litt dyrere råvarer i rømmegrauten.
2: Da måtte rømma fram. Og dette med rømme og andre ting basert på mjølk, det var viktig. Det var jo mye seterdrift i innlandet for, i gamle dager, for å si, bruke det begrepet. Da var man på setra hele sommerhalvåret for å ordne med melk, slik at man fikk laget smør og ost av ymseslag, skjørost, pultost, saltost, kokost, blandet smør var eksempler på det de lagde på setrene i innlandet og som de lagret slik at de hadde til vinteren. Så dagens middagstips må jo da bli melvelling med tilsatt oppskava surprim og til dessert litt skjørost eller pultost. God fornøyelse og fordøyelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar som alltid en liten rundtur I fylket her I ettermiddagssendinga. Vi begynner I Solør. Tidligere rallycrossfører Thomas Holmen har gjort lidenskapen for motorsport til levebrød. I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. Og fredag tar han med seg erfaringen til hovedscena under Solør-Marten, der han skal være livespeaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall være like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så VR-guden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært en enda en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når... Norge spilte mot Frankrike I VM. Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: Det ikke bare I Solør, det skjer store ting I helgen. Det klart for en ny stor musikkfestival på Domkirkeodden I Hamar. Den starter I dag. På scenen står blant andre Sissy Cowboy, Heise Kai, Tobias Sten, Ari Garbora, Rock Boys. Og det blir VM-kamp også der på Storskjerm I kveld. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter, og arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley ved Vikingskipet for et par uker siden. Sting på tirsdag, og ny stor festival altså nå I helgen.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det... Jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også. Når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn små, stolt og glad.
1: Så til Elverum. Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia Elverum neste uke. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele regionen en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting selv dette en drøm som går I oppfyllelse.
4: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker. Og hatt en drøm om å drive dette sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Og vi holder oss til Elverum, for I 5 år har Elverum Filmklubb gitt medlemmene filmopplevelser utenom det vanlige, og nå høstprogrammet klart, og det blir alt fra norske favoritter til filmkveld med vin og mat, forteller leder av klubben Øystein Egge.
5: Og alle hjertelig velkomne, det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
6: Og så sa du høstsesongen starter 31. August. Hvor lenge varer den?
5: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med han Epstein og litt sånn... skyggete greier, men svært god film.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Det var meg med Try to Forget You. Mye stoff om fotball-VM og kveldens kamp mellom Norge og Frankrike I aviser og media I dag, naturlig nok, og en litt annen type sak som har med VM å gjøre, for fotball-VM skaper priskrig I dagligvarerbutikkene her hjemme. En ny julaften, mener norsk ekspert. Det nemlig slik at prisene på en del varer dumpes nå under VM. Det ikke gullrøtter jeg snakker om, det ferdigpizza, det melkesjokolade, det potetgull. Flere av dagligvarekjedene presser nå prisene I forbindelse med fotball-VM, og det særlig da kosevarer som har blitt billig, skriver NRK. Vi skal ha nyheter klokka 16 etter denne klassikeren fra Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 i Stor-Elvdal. Fire personer involvert, og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt i. Luftambulanse har vært på stedet, og det er også lange køer i området. Ifølge NRK sin reporter så er det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka 16. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet er å få fart på nettutbyggingen i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen er et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet i Innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider i dag at en stabil kraftforsyning er avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball i Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz i gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket i landet der flest elg og rådyr blir drept i trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her i fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog i fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP har hatt fartskontroll i ettermiddag i 60-sona på E6 i Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km i timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok i dag sølv i gaterittet under junior-NM i landeveissykling som arrangeres i Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse da i temporittet, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det utrygt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett opphold til helt pent vær etter hvert i morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Alex Warren og Fever Dream denne fredagen, som bursdag for flere kjente personer fra innlandet. Vegard Eggen Hedenstad, kjent fotballspiller fra Elverum, som fortsatt spiller I Vålerenga I Eliteserien, 35 år I dag, Eggen Hedenstad. Kjetil Fosseid fra Kongsvinger, eller opprinnelig Åsnes I Soler, blir 55 år I dag, kanskje best kjent som vokalisten I Vasslin og Bilepuggers siden 2006 etter at Viggo Sandvik måtte gi seg. Tone Lien fra Elverum, mangeårig sjef I Birken, nå sjef I Norway Cup, 58 år I dag. Rigmor Åserud fra Gran på Hadeland, 66 år I dag, stortingspolitiker for Oppland I mange, mange år. Og Vilde Bjerke, også 66 år I dag, bosatt på Lillehammer og Gjøvik de siste årene, datter av André Bjerke og skuespiller Henny Moan, også stedatter av Ole Paus. Vilde Bjerke, gratulerer. Vi skal få VG-liste skattekista om ikke lenge. Vi skal reise tilbake I tid noen år og høre låtene som var på topp I Norge på denne datoen det året. Nå først, Tom Jones and the Cardigans, Burning Down the House.

0: Karl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
9: Underholdningsguiden
8: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
10: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter I morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlomstad Brenneri godt I gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv I stuene på Glomdalsmuseet både I morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum I Løten så kan du I helgen oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både I morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

Sissy Cowboys, når du sover. Sissy Cowboys heter banden vel, som skal spille på den nye musikkfestivalen Odden på Hamar I dag. Det på tide med ukas VG-list skattekiste. Hver fredag så reiser vi tilbake I tid I musikkhistorien, plukker oss ut et år, og så hører vi låtene som var på topp I Norge på den datoen her da, 26. Juni, I dette aktuelle året. Og du skal få gjette hvilket år vi snakker om selvfølgelig, en liten quiz her. Det var det året Mike Oldfield hadde en kjempehit med Moonlight Shadow.

Mike Oldfield var det, og selvfølgelig også Maggie Reilly, som var med og sang her. Moonlight Shadow, en stor hit fra året, har du klart å gjette det? 1983. 43 år siden I dag at det her var nummer 3 på VG-lista I Norge den 26. juni det året, men det ble noen førsteplasser også på denne låta utover høsten I 1983. Mike Oldfield, flott låtskriver og gitarrist, men hadde jo da med seg vokalister på låtene sine. Mike Oldfield sang på mange av låtene hans. Senere så ble han jo også kjæreste med norske Anita Hegeland en periode, og da var det hun som sang en del på låtene til Mike Oldfield. 1983 altså året denne uka, og på topp 10 I Norge på denne datoen I 1983 så fant vi også The Police på en fjerdeplass med Every Breath You Take. Vi hadde Irene Cara med Flashdance fra filmen med samme navn på en sjuendeplass, og David Bowie lå på en åttendeplass med Let's Dance, også en klassiker. På andreplass så lå en 16 år gammel svensk popartist, nemlig Carola, for dette var jo året Carola ble kjent for hele verden. Da hun deltok I Eurovision, havna på en tredjeplass der, men det holdt allikevel til å bli stor internasjonal stjerne med Fremling.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Du fikk den i dag fordi den var nummer 1 på vegglista i Norge på denne datoen tilbake i 1983.
1: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det uttrykt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert i morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste i morgen.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
7: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
8: Vi fremme snart, jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei.
9: Hva
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
12: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Snart reiser Elverumsingen Gustav Rokstad til Frankrike for å delta som kartleser for Lars Morten Berntsen I Rally Charlemagne. Men det ikke bare løpet som spesielt, for bilen han skal sitte I nærmest en levende rallylegende. Og Gustav, fortell litt om rallyet dere skal kjøre I Frankrike da 2. til 5. juli. Hvor stort dette her?
1: Nei, altså dette en fransk mesterskapsrunden som går I Nord-Frankrike. Cirka 150 påmeldte.
0: Dere eneste fra Norge?
1: Eneste fra Norge.
0: Og du skal jo da være kartleser I en ganske spesiell bil da, en Citroën Xara Kit Car. Fortell for lytterne hva som gjør bilen så spesiell?
1: Dette kan du si, prototypen til Xara VRC, bilen som kom. Citroën laget kun 6 eksemplarer til denne bilen. En ble I sin tid totalskrota. 4 stykken står på museer rundt om I Frankrike. Og så det en som I privat eie I Frankrike. Den ble ikke brukt.
0: Og hvordan endte dere egentlig opp med den eneste som da fortsatt I aktivt bruk I rally?
1: Nei, altså, dette har jo egentlig bestandig vært en drømmebil for ganske mange, men uoppnåelig for I grunn alle. Det bare Lars Morten som har vært litt overivrig og brukt 6-7 år på å skaffe de resterende originaldelene som finnes rundt om I Europa og Frankrike. Så han har jo deriblandt kjøpt opp de siste delene som fra Citroën Sport sitt delager. Og dette jo veldig unike deler som kun bygget for den.

0: og venter på tur inn til spesialprøver, så kommer publikum og river opp døra og liksom tommeren opp og helt, ja. Og når vi var i San Marino i fjorhøst, så da var det mange som mente at det var den fineste og mest spesielle bilen på hele området. Og der det ikke noen annen spesielle bil.
1: Men så det jo ikke bare publikum som vet å sette pris på bilen. Dere har jo også blitt kjent med Bugalski-familien. Hva betyr det for dere at de setter pris på da, at dere bruker bilen?
0: Nei, så det betyr jo mye for oss, og vi synes det jo veldig stas. Philip Bugalski gikk jo bort for en del år siden nå, i en ulykke. Og etter det så har de drevet hatt et privat arrangement på hjemstedet hans. Så i fjor så ble vi invitert nedover. Ja. Så da bodde vi hos Bugalske familien, og den velkomsten vi fikk der nede, og liksom, vi blir jo behandlet som at vi en av dem.
1: Og så skjønner jeg at dere får jo invitasjoner til andre også, store rallyer over hele Europa. Har dere takket ja til mange av invitasjonene dere får?
0: Hadde vi hatt muligheten, så hadde vi kjørt alt. Men det tar jo tid, og koster jo en del også, men... Vi har jo fått invitasjoner til Rally Legend i San Marino, Rally Mont Blanc, Rally Corsica, Rally Hosnoia i Nordspania, og Borgon Rally, som blir første gang arrangert nå til våren igjen. Så det står liksom ikke på tilbudet. De ber oss om å komme, for det er en legendarisk bil. Ingen har sett eller hørt bilen siden tidlig 2000-tallet.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og jeg klare til å rykke ut ved ulike hendelser da, både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøya som dere disponerer, dere har en del utstyr.
1: Vi har det, vi har jo Mjøsvektoren da, som hovedredningsskøyta vår, så har vi Unifemun da, som en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren, som luftputtefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da. Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam, så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da. Ja.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi på kysten da, omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at uansett altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
1: Mm. Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart er det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja, og medlemskontingenten jo da med og dekker at det rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig, hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du er klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi er klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere I ettermiddag så var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Dette skjedde på Riksvei 3 I Stor-Elvdal. Fire personer involvert, og to personer satt fastklemt etter ulykken. De har blitt tatt ut av bilen de satt I luftambulanse har vært på stedet, og det også lange køer I området. Ifølge NRK sin reporter så det full stans sør for Atna. Det var meldt rett før klokka fire. Innlandet fylkeskommune har nå signert en avtale med Statnett. Formålet å få fart på nettutbyggingen I innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen mener avtalen et nytt og viktig skritt på veien mot å utvikle den nasjonale piloten for en raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet I innlandet. Fylkeskommunen skriver på sine sider I dag at en stabil kraftforsyning avgjørende for omstilling og et velfungerende innlandssamfunn. Det blir tøff motstand for Storhamar håndball I Champions League kommende sesong. Etter dagens trekning ble det klart at Storhamar møter begge fjorårsfinalistene, både ungarske Gjøyr og franske Metz I gruppespillet, skriver NRK. Innlandet fylket I landet der flest elg og rådyr blir drept I trafikken. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at I jaktsesongen 2025-2026 var rundt 1300 dyr som mistet livet her I fylket. Det siste året har 315 elg blitt drept av bil og 100 av tog I fylket vårt. I Stor-Elvdal alene måtte 40 elg bøte med livet etter møte med tog eller bil den siste sesongen, skriver NRK. UP har hatt fartskontroll I ettermiddag I 60-sona på E6 I Sel. 15 fartsovertredelser, høyeste hastighet 83 km I timen, skriver politiet. Emilie Flugstrud fra Lillehammer tok I dag sølv I gaterittet under junior-NM I landeveissykling som arrangeres I Stavanger denne uka. I går tok Flugstrud bronse da I temporittet, skriver NRK Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det uttrykt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett oppholdt lels pent vær etter hvert I morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Ja da, sommerlige toner fra de nye gitarkammeratene som de blir kalt I sin tid. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm, The Boys of Summer. Og gjør jo nå comeback etter noen år disse fire gutta med flere konserter neste år. Kommer blant annet til Mjøsparken live I Brumunddalen, denne gjengen her I 2027. Håper du har en fin fredag og klar for helg. Det blir varmt, det blir fotball, det sikkert og visst. Det vel ventet at rundt mellom 1,5 og 2 millioner nordmenn skal se kampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Så også de som ikke fotballidioter til vanlig har nok tenkt å benke seg klokka 9 I kveld, vil jeg tro. Dette Blur, Country House på din egen lokale radio.

0: Sol Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt i Mjøsa. Kommer du?
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børstet gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: I ettermiddag åpner Hamars nye store musikkfestival på Domkirkeodden med artister på scenen som Paper Crown, CC Cowboys og Rock Boys. I tillegg så skal landskampen, VM-kampen, mellom Norge og Frankrike vises klokka 21 på storskjerm. Musikkfestivalen fortsetter i morgen med blant andre High as a Kite. Sommerteatret ute på idyllisk Atlungstad Brenneri godt i gang med blant annet gjengen fra Hamar Teater. Kyss katta årets Shakespeare-komedie. Det betyr at de gjør sin egen versjon av Troll kan temmes. Vises mange ganger de kommende ukene. Det blir liv i stuene på Glåmdalsmuseet både i morgen og søndag, stor familiedag. Over 200 aktører som blant annet serverer marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk for å nevne noen av aktivitetene. Og på Klefoss Industrimuseum i Løten så kan du i helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både i morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar som alltid en liten rundtur I fylket her I ettermiddagssendinga. Vi begynner I Solør. Tidligere rallycrossfører Thomas Holmen har gjort lidenskapen for motorsport til levebrød. I dag reiser han Europa rundt som speaker og kommentator ved siden av sin faste jobb. Og fredag tar han med seg erfaringen til hovedscena under Solør-Marten, der han skal være live speaker under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld.
2: Ja, I hvert fall være en liten like nere verdt da, og kunne bygge opp litt stemning og jodle litt, så det tror jeg kan bli gærartig. Så værguden, de har allerede sagt at det blir knakende god sol, og servingen den kommer til å gå varmt inn der, og det tror jeg kan bli gæmig I felk. For det, en ting hadde bare vært en vanlig fotballkamp, så ja, men hvor var du når... Norge spilte mot Frankrike I VM. Det et par år siden vi kunne prate om dette sist.
1: Det ikke bare I Solør, det skjer store ting I helgen. Det klart for en ny stor musikkfestival på Domkirkeodden I Hamar. Den starter I dag. På scenen står blant andre Sissy Cowboy, Heise Kai, Tobias Sten, Ari Garbora, Rock Boys. Og det blir VM-kamp også der på Storskjerm I kveld. Festivalen nærmest utsolgt med 12 000 billetter, og arrangør Espen Solheim Røne sier det svinger skikkelig I Hamar for tida, med utsolgt Brad Paisley ved Vikingskipet for et par uker siden. Sting på tirsdag, og ny stor festival altså nå I helga.
3: Det å få lov å være med på det kjempekult, og jeg føler liksom at vi begynner å bevise at vi har noe å gjøre i toppskiktet I Kultur-Norge også, for det... Jeg ser vi står på lister her og der at vi I toppen på det ene og det andre, men det veldig gøy å kunne liksom vise fram hva vi faktisk driver med også. Når man ser tilbake på det man har vært med og skapt og skaper denne sommeren her, så blir man litt sånn småstolt og glad.
1: Så til Elverum. Etter lang planlegging Atle Wisting klar for å åpne dørene til Jaktia Elverum neste uke. Med det får jakt- og friluftsinteresserte I hele regionen en ny spesialbutikk med stort fokus på våpen, jakt og fiske. Og for Wisting selv dette en drøm som går I oppfyllelse.
4: Bakgrunnen min for å starte dette jo at jeg ivrig jeger og fisker. Og hatt en drøm om å drive dette sånn type butikk I ganske mange år. Nå fikk vi muligheten for 3/4 år siden, så fikk vi tilgang på det lokale vi nå sitter I, så da var det bare å klemme på.
1: Og vi holder oss til Elverum, for I 5 år har Elverum Filmklubb gitt medlemmene filmopplevelser utenom det vanlige, og nå høstprogrammet klart, og det blir alt fra norske favoritter til filmkveld med vin og mat, forteller leder av klubben Øystein Egge.
5: Og alle hjertelig velkomne, og det et godt miljø, og man får sett filmer man ellers ikke får sett. Det klassikere, kultfilmer, litt utfordrende filmer, og alt imellom.
6: Og så sa du høstsesongen starter 31. August. Hvor lenge varer den?
5: Den varer helt til medio desember. Da skal vi vise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, som mange synes veldig spennende, og som får litt ekstra aktualitet med han Epstein og litt sånn... Skyggete greier, men svært god film.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå. Vi holder oss til mat og mattradisjoner.
2: Ja da, og i går så snakket vi om slakting og kjøttet vi spiste, la oss si for 100 år siden i innlandet. Nå skal vi snakke om det vi spiste aller mest, nemlig mat basert på mjøl og mjølk. Det var det det gikk i innlandet på den tiden der. Det var diverse graut som ble spist, og ikke bare en type graut. Det var vassvelling, vassgraut, mjølkevelling, myssmørvelling. Vil du vite hva det er for noe, for eksempel?
1: Myssmørsuppe.
2: Ja, altså myssmørvelling, da var det altså en melvelling der man tilsatte oppskava surprim. Det var mye brukt i dagligkosten før. Men det var graut nærmest, ikke bare hver dag, men i mange tilfeller til hvert måltid i store deler av året på den tiden der altså. Og det var altså grauttyper basert på vann, mjølk og mjøl. I innlandet så var det mye bygg og havre til daglig, og litt rug, men når det var fest, bryllup, dåp, og gravøl for den saks skyld, så var det fortsatt graut. Men da var det litt mer eksklusiv rømmegraut som ble dratt fram til de store anledningene.
1: Litt dyrere råvarer i rømmegrauten.
2: Da måtte rømme fram, og dette med rømme og andre ting basert på mjølk, det var viktig. Det var jo mye seterdrift i innlandet i gamle dager, for å si, bruke det begrepet. Da var man på setra hele sommerhalvåret for å ordne med melk, slik at man fikk laget smør og ost av ymseslag, skjørost, pultost, saltost, kokost, blanda smør var eksempler på det de lagde på setrene i innlandet og som de lagret slik at de hadde til vinteren. Så dagens middagstips må jo da bli melvelling med tilsatt oppskava surprim og til dessert litt skjørost eller pultost. God fornøyelse og fordøyelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, og det utrykt for spredt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også til natta så kan det komme noen kraftige regnbyger før det blir stort sett opphold til helst pent vær etter hvert I morgen lørdag. Stigende temperaturer helt opp mot 27 grader på det meste I morgen.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Håkon Camping inviterer til Martinsstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Flisaelva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Vi skal på kino. Helgas store premiere på kino her I Innlandet en superheltfilm som heter Supergirl. Supergirl jo da niesa til Superman. I denne filmen så må Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert, og de legger ut på en episk intergalaktisk reise drevet av hevn og rettferdighet.
1: My cousin and I have very different ideas. About what it means to be a hero. He sees the good in everyone.

0: var det kino på Flisa onsdag til uka. Og apropos onsdag til uka, da det jo 1. juli og Norges premiere på en animasjonsfilm mange har gledet seg til, nemlig en ny Minions-film, Minions, en monstre.
1: Minions tilbake! Med et snev av mystikk!
2: Buddy!
3: Oh, Humphrey!
2: Pinata! Carbonara! Lasagna!
0: Det er mye moro når Minions og Monstre har premiere på kino på de fleste kino rundt I innlandet onsdag til uka 1. juli.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika. Og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikopteret, det tyske Focke-Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night.
0: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia på dagens dato I 1990.

0: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
1: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
7: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping. Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
0: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
0: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
0: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Right Price Price, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Per! Du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Gutta!
2: Halla och välkommen till bästa kompis podcasten där vi snackar om allt från Bitcoin till hårtap. Dagens spørsmål kommer från Bønna som skriver: "Min närmaste kompis ska flytta till en annan by. Han har alltid varit en grundmur I livet mitt och apropå grundmur, när man ska bygga terrasse, hur får man enklast fundamentet I vater?" Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Hva solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
7: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
8: Mamma, jeg sulten.
6: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
9: Ja, det blir digg, ass.
6: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
11: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring. Med service og kunnskap.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkremet, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: 끄.
1: 어이, 나. 아, 미뽕 됐나? 스마트
2: Viking räddningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Mi Mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med

0: kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue